0: Shania Twain med I'm gonna get you good.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu Thomas Stenström, Carpe Diem.